0: Arenten Bu Mar Pak Mar. Bu Mang Belurang, Bu Mang Buduk, Bu Nindaring Kuum. Bu Ana Wang Ayo Gede, Bu Merdeka, Bu Pera.
1: Bu Merdeka. Rajang Bungurah.
2: Aku lapi di dia mulai gatre.
1: Gatre kenak ke manten. Sampun ngedang nih.
2: Lapisan-lapisan kanggian satu kali di tiang mulai
1: guna. Iya, iya, iya, iya.
2: Rangku ring kali gak setahun. Acu Agung Krisna. Di tiang jago mami tang tembang nih.
1: Temang napi.
2: Miki nembe. Ya pekak niki nunas tembang kocak suwe dan mirengang beracuk tabrak.
1: Inge inge jantes.
2: Coba pamitan kencing Krisna beracuk tabrak terap makro.
1: Inge inge inge inge inge.
2: Inge Agung Krisna. Itu yang nanti magatre magatre cutat nyane sarang sami.
1: Inge.
2: Demogi kena rahayu ring dijaga ida dani melinggi. Penggemar Agung Krisna niki, alar majengin ngatu Agung Krisna, demogi kena seangge puri.
1: Nggih.
2: Sampun ngeranyin okane atu?
1: Sampun, sampun. Nggih. Suksema niki, nggih, Bu Ngura.
2: Nggih, jadi yang metuwe dalar putu asiki. Ampun gak sempat aduh.
1: Nggih nggih nggih. Kena rahayu sarang sami niki nggih, suksema Bung Ora.
2: Suksema atur Agung Krisna. Dalah ya aturang itu dia.
1: Miring.
2: Undate nantu Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Ih nggih, matur suksema Bung Ora ring panggung karung nggih sami sampun nyarengin. Selamat siang Demun, beli ketut pondok si Demunut Bangli. Rahayu niki suksma sampun nyarangin niki nggih sane tiasa malah yebas muli sanggre titian ring lan telepon 0361 2233361 temang demun ngiring piarsang.

kalih punika wening nika sampun mabukti utawi ciri mejanten uyak dijati pisan.

Ayi kelantur malih saneng mangkin atur ki bibi mah ingih sang jegek sang bagus idewa mang denesi deyuk ti tata sauning ring wit-wit nyane sanerin

Wat atur je te bos? Ya beli. Dadi nadak sare, uku dan beline permangken gelem.

Yen dados lungsuran titiang, kunasang titiang, ngirinya deg-degang rin pikayunan beline sampun permangkin sungkan ka desa punika.

aja permangkinan ngantos rebah beli nika menawi wiwitan atur ibu di bibi pan beli

mangke ngemanahin. Aturipun bibi man sampunan inike punika sangkaning aturipun beli sungkawa kadhe mangken.